Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med tomrom. Heima bra, men borte best, skrive sånger.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.